тунгасуттаақкуси оқааракаттарисси кано исмагиақарпи инуи пекутитоқангинни иллертуангулаарту таанна тамаани қалунни оқааракаттарисси 1-888-896-4135 акиқангиттукку оқааланартуни таақкуалу 9796151867